いとうとう山とうまいかとわん。ここへほきへいふかか山とやっぱいくろにあいこえ山とうまいかとわん。へめあてぃまたへめまひへめあふかうてろとやこえ。ギャフィフィアイホキマートイテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトウマートバリキ。